0: Colin le khuhe i tu akhra ko tewa
1: ni ten hi ten hi song ha ye ai ten ka a ko wa din khain le khi san tu ai ti khi san tu ai ti la ta la ke de din khain san tu ai khin ti ko ti un ne ai yu khon ha ne ani tu kara ni ti tu kara ni tu ta la ta de ne ta le tare te horo no ti le ji he a ko ti e quanti giù qua hanno cose di cagnetti e gli tanco niente ne bocco ora non ne gli tanco niente co ora sono essa cosa ho le da condizione ne gli tanco niente ne bocco ora chi è sì a ora ti hai re uno te yanne yanne niente ne bocco ora non so con sa cosa te ne va con so ya ne go te ten be go wore ni te ten be go wore je ke to ta ti ne ka go ten ke te du ye ne ka go ten ke te du ye ka go ten ke ke wo ti ha ga ten be go wore hen li ha ga ten be go wore hen li ho te je re ten ga ta ho ne ten ni te non te e ju la ten be go wore na ha ye ten ha ye ta ka go ten ko he ten ti ne wo ti ha ya ne ku ke te ni ti आके देनी तो तक कह छु ते को तन में कोरे हिन लियो ते छु खा ही ते एवा थाने जे रजे रात ताने ते एवा थाने इन चला ते एवा थाने इन तो खे ते खांति आई ही केन ते कोला ति में ये नी वो कोला ति ठीक है वो दे वो कोला ते ये ति इन हा ये खा ते न खा ते दी इन ओरिजिनल जे ते वरा के देती ते वरा के देती हो ते खा खा ति हा को ते खा जे ते ता ति खा ति के उला सुरे sirehe tedeyin iye sirehe tedeyin iye ejini goza jiye konson ula sata meni bega tahu nente meni bega tahu nente ni te ula sata tasin sata ki udeke ni te ula kula di ula di go genki na go a ula di go genki na go a hoza lo de juye yi wa iye desi li satan li gu ha ye rakaka juna te sha goza saya ha to se ni kula ni ha ni kha khaye ta ka ni khaye ta ka sin ni se ra khil ni sin kle chila ha a ha kho le ten ha ti o ha ti ra kha de ten he sha ra kha ju na ta ja mo ta kha te wit ta sa ni o de li ni ta re te ni ni ti o ye ti o ta no ni kha la ka ya he ti ha ti o kha ja ga ya ga ju kha ta ta lo de ju kha o de ni kle la ka e ko ni ya kara ye ti ha ya ni la go te jai wo ti wa in de kula e kula ko ka e kul na ga e kul na di la ya ni ha ya a i ha i ji ten hin sha ha he te yin ti no te ya ni go te ten go wo le ke ji ka tho pa ti ga te ji ta ju na ke ye me ni wa na he ten da ka hi ti e ka hi ti ha he te ke du i wa ten go wo le ha ye ha ya ku yi sin ke ti go ten go wo le ka ga आई वाले को वा को यिन सो मोते जो ते ये मिनिस्ट्री कौन तन तन बको गुरे हाई हिन ली सिरे को सिरे कौन छुए का ला ये ता को सिरे कौन छुए है तो ए जी हाई या सिरे को गाने सो ए जी या सिरे को गाने सो ते मिनि मिनि कौन छुए हाई है तो ले ने कौन छुए है ता ये ते दिनी आई ले खान चीनी ते ए जी ला कौन शाओ को वाचा हैं ते नो से हेतु ते मे को वरे ते मे को वरे के सो नि नि कोन टू एनी ते को ला सुरे के दे दिन या सुरे सुरे खा वरे के दे वे नो ते हेतु ते मे को वरे के जे ते ते मे था की हाय हाय खा के या ने वो ते सुरे ते मे था की हाय खा के आई ते मे को वरे के को आता दे आने ते तु तो ने खा को ते ये ये ते तो को चले आई से उने ने या ते मे को वरे हे लिन थान ती खरा ने के ये ये तन में था की हाय वे था के खान की हाय ये हाय है के की ले हाय से दिन आ ले हाती ये पर बवा को सुन बवा को ये फो इज की उन्होंने ये के तरह थे उन्होंने ये तन को रे हैं दिन की तरह ये की से कौन के का लोना तो का या तो का ये की से खाती ये का पे हु तो का पे हु ले ऐसे थानो ना तो थाई खाया खाया है वाई ते आई खाया है वाई ते वो से ala akure ye se tu akha wi tin kon ni wo te kon so ba wa ri kon so ba wa ri kon 阿英咧，我在觉得多我在克拉地，白个拉，结果克拉地，克拉地一下回流克拉地白虎。